0: धनुष्ठानम स्वकीय परंपरा अनुसृत्य एव भवेत इति ईप्सित कामनया मया पुस्तकमिदं संपादितम्।
1: महोदय, आकाशवाण्यां संस्कृत साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागेस्मिन् समयः कल्पितः भवद्भिः, अतः वयं कार्तज्ञं व्याहरामः। धन्यवादः।
0: धन्यवादः।
2: रम्यं ज्ञानदीप प्रज्वालितवते विद्वद्वरेण्याय भूयांसि धन्यवचांसि आविष्करोमि। अधुना अवसरोऽयं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागस्य समागतः। संस्कृत रत्नस्य प्रसाराय च कृत्स्ने अपि विश्वमण्डले समाचरितानि समाचर्यमाणानि च कृत्यानि भवतां विज्ञानाय अत्र निरूप्यन्ते। आयान्तु अस्मद्दृशानां संस्कृत सेवकानां कृत्यानि अवधार्य संस्कृते निष्ठां श्रद्धां भक्तिं च प्रवर्धामहे। तदिदं समाचरति मुदिता।
3: जून मासस्य त्रिंशे दिने महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य षष्ठो दीक्षांत समारोहः समायोजितः। अत्रावसरे विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदत्ताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षक प्रशिक्षण शिविरम् आयोजितम्। एकविंशति दिवसीयम् एतत् शिविरम् जुलै मासस्य तृतीये दिने सम्पन्नम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरे काव्यरचना कार्यशाला आयोजयिष्यते। इयं कार्यशाला जुलाई मासस्य पञ्चविंशे दिने आरब्धा भविष्यति। राजस्थान संस्कृत अकादम्या जुलाई मासस्य प्रथम दिनात् एकविंशति दिवसीया कार्यशाला आयोज्यते। अस्यां कार्यशालायां ब्राह्मी ग्रंथ शारदा लिपयः शिक्ष्यन्ते। धन्यवादः।
2: अहो, आकर्ण्य संस्कृतं जगत् धन्यतां हि वयं गताः। सखायः सुहृदयाः बालकापि संस्कृतं श्रावं श्रावं धन्यत्वम् आप्नुयुः। अतः प्रभागेऽस्मिन् बालकानां प्रियतमैः वचनैः स्वात्मानम् उपस्थापयति सुषमा।
4: बालाः, अद्य अहं सुन्दर सुरभाषा इत्यस्मिन् विषयम् आधृत्य एकां कवितां श्रावयिष्यामि। मुने